Zlatku Kovaču u Kukinj povodom rođendana uz najlepše želje čestite i pesmu šalje Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Dragom unuku Marku, povodom rođendana, puno zdravlja, uspeha i sreće u životu, sljedećom pesmom želi baka.

Ramoni Stivić, povodom rođendana, dobro zdravlje te mnogo sreće u životu želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Mirjani Škvorić u Nijemet, povodom rođendana od srca čestitate dobro zdravlje i mnogo sreće u životu. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Dragom prijatelju, Borivoju Rusu u Desi, prijatno popodne i ugodan vikend sljedećom pesmom Šeli Baranjac. Istom pesmom Zoltanu Semerotu Pogan, blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi kum Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Voljenoj dragoj baki Kati Draganić Stanić povodom 85. rođendana od srca čestita, te dobro zdravlje, mnogo sreće u miru ljubavi želi unuk Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Miši Banfoju, Miši Ždralu, Ani Radić i Poniki Karpatiju Pogan, odnosno Mariji Tarađi Božanović u Nijemet, prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Miša Božanović mlađi iz Nemačke.

0: песму, sagte mir.
1: Pregled štampe.
2: Dragi slušaoci, u nastavku emisije prelistat ćemo najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. U tome će nam pomoći kolega Nenad Jovanović.
3: Tema najnovijeg broja novosti su slavljenje Oluje, pri čemu žrtve opet nisu pomenute, kao i posljedice te operacije koje se i danas vuku. Hrvatsko pravosuđe de facto je odustalo od procesuiranja odgovornih za ubistvo civila srpske nacionalnosti tokom i nakon operacije Oluja. Državno tužilaštvo do danas nije procesuiralo zločin u selu Komić, a za onoj u selu Uzdolje Ustavni sud je utvrdio da nije provedena odgovarajuća i efikasna istraga. U proteklih 30 godina podignute su samo 3 optužnice za ratne zločine nad Srbima, a lani nije bilo ni jednog aktivnog postupka. Došli smo u Komić da se setimo žrtava Oluje, meštana ovog sela, Srba koji su ovdje živjeli i ovdje stradali. Ali dolazeći ovamo ne zaboravljamo ni žrtve naših sugrađana Hrvata. Nijedna žrtva Hrvatska ili Srpska ne zaslužuje da bude zaboravljena, rekao je predsjednik SNV-a Boris Milošević i upozorio da se neefikasne istrage zločina nad Srbima sistemski ponavljaju. U takozvanim akcijama čišćenja terena i potrage za preostalim neprijateljskim grupama, jedinice Hrvatske vojske 12. augusta 1995. ušle su u Komić. U selu je ostalo 12 srpskih staraca, a ishod je bio 8 ubijenih civila. Državno tužilaštvo do danas nije procesuiralo taj zločin. Komić ostaje jedan od najdirektnijih primjera onog o čemu svake godine govorimo. Odsustvo pravde nije samo prazan pravni pojam, nego 31 godina čekanja da neko izgovori ime počinioca naglas u sudnici pred zakonom, piše između ostalog u ovogodišnjoj izjavi sećanja Srpskog narodnog veća koju prenose Novosti. Prema izvještaju o monitoringu krivičnih postupaka za krivična djela ratnog zločina za 2025. godinu, lane u Hrvatskoj nije postojao ni jedan aktivan postupak za zločine počinjene u vojnoj operaciji Oluja. Već godinama nema novih optužnica za krivična djela protiv Srba. Lani su se vodila 33 krivična postupka protiv 91 okrivljenog, velikom većinom protiv Srba. Donose nastavak kronologije najvažnijih događaja koji su oblikovali slavljenje Oluje. Uz oslobađajuću presudu Gotovini, Markaču i Čermaku, na ekskluzivističku retoriku u vezi Oluje značajno su uticali ulazak Hrvatske u EU i odustajanje domaćeg pravosuđa od procesuiranja odgovornih za više od 600 civila srpske nacionalnosti ubijenih u letu jesen 1995. Kasnijim premještajem desničarske verzije proslave Oluje i Štavogla Vuklin postale su redovne i na manifestaciji filoustaštva uz otvoreno isticanje ustaškog pozdrava za dom spremni. Tema novosti bila je Šibenski festival mraka, odnosno koncert Marka Perkovića Thompsona. Organizatori su postavili 25 hemijskih WC-a u spomen park Šubićevac, gdje su Italijani 1942. godine streljali Radu Končara i 25 rodoljuba, ali su ih nakon reakcije građana, udruženja i gradskih vlasti morali ukloniti. Ipak, taj park je služio kao jedna od logističkih baza za organizatore koncerta. Ako se inspekcije Ministarstva kulture odvaži baviti sobstvenim poslom, skoro je sigurno da će neko morati snositi financijsku odgovornost da je nezakoniti akt na spomen park Šubićevac. Najperverzniji završetak bio bi taj da i sam grad Šibenik učestvuje u plaćanju penala. U tom slučaju Šibenčani će platiti ceh za ponižavanje sobstvenih predaka. Donosi se odluka ministra vere i nastave Mile Budaka da se na kraju školske godine 1941. godine 3. juna 1941. ukidaju sve srpsko-konfesionalne pučke škole i zabavišta, sve privatne češke narodne škole i zabavišta, te sve odelenje na državnim hrvatskim školama sa češkim nastavnim jezikom na celom području NDH. Srpska zajednica slabljena je uništavanjem na kraju i zabranom delovanja SPCA. U junu je ukinut verski prirez kojim su pravoslavni vernici plaćali 10% patrijaršijskog prireza i tako financijski pomagali svoju versku zajednicu. Stotog dana postojanja NDH objavljena je naredba da se ukida naziv Srpsko pravoslavna vera i određuje naziv Grčko istočna vera. I da nije bilo ni jednog pokolja, za dizanje ustanka protiv ustaša bilo je više nego dovoljno razloga, zaključuju Novosti. A dok traje napeta atmosfera, prvo oko obeležavanja godišnjice 1941. a onda 1995. rezultati prošlog nedeljnog krobarometra ukazuju na to da se HDZ-u ne može ozbiljnije naškoditi insistiranjem na činjenicu o korupciji i saodgovornosti za inflaciju, a da možemo ima više koristi nego štete od vesobučnih napada HDZ-a i ostatka desnice, koji se uglavnom baziraju na optužbama za komunizam i Jugoslavenstvo. HDZ je na svojih relativno stabilnih 27,4%, SDP na 18,8%, što je najniže u proteklih godinu dana. Stranka Možemo narasla je na 13,3%, a to je blizu njihovom najboljim rezultatu u anketama ikad. Opozicioni desničarski MOST se digao na 9%, što je najviši rejting te stranke unazad više godina, dok se Domovinski pokret kao deo vladajuće koalicije nikako ne uspeva odlepiti od 2-3%. HDZ-ov centralni problem sastoji se u tome što ga je Plenković u protekle dve godine otisnuo Karamarkovski u desno, da je praktički obesmislio postojanje Domovinskog pokreta i sličnih organizacija, izuzev Arhineprijateljskog mosta, a HDZ će teško do većine bez postizbornih koalicijskih partnera s desna. Izveštava se da je u Ivanović Jarko na području Krnjaka obeležena 85 godišnjice strašnog ustaškog zločina, kada je ubijeno 380 stanovnika, muškaraca, žena i deca i staraca iz Vojnića, Vrge Mosta, Krnjaka i okolnih sela. Ustaše su pozvali stanovnike u Ivanović Jarak na navodnu humanitarnu akciju i onda ih likvidirali. Izveštava se da je u Vukovarskom saborskom hramu Svetog oca Nikolaja i u Srpskom domu održan komemorativni skup povodom 31. godišnjice vojno-policijske akcije Oluje. Paratu za sve nevine stradale služilo je svešteništvo eparhije Osječko-Poljske i Barinske uz prisustvo političkih predstavnika Srpske zajednice. Izveštava se obeležavanje Svetog Ilije na području Gornjo Karlovačke eparhije SPCA, koje su prilikom posrušenim i obnovljenim hramovima služene brojne liturgije i večenja bogoslužja. U Tušilović se skupilo nekoliko stotina ljudi, a u Perjasici oko 200. Osim o Svetom Iliji, izvestilo se o proslavi Gavrilova, krsne slave veće srpske nacionalne manjine opštine Sirač. Izveštava se o platanocidu u Belom manastiru za potrebe budućih parkinga, kao i da je usprkos niskom vodostaju Dunava više od stotina učesnika 69. međunarodne dunavske regate dva dana uživalo u gostoprimstvu opštine Borovo. Piše se da je tradicionalna 24. po redu manifestacija Susreti na Bani održana u malom gradcu kod Gline, organizaciji tamošnjih pododbora prosvjetu uz nastup više ansambala. Susreti na Bani nisu samo folklorna manifestacija, već potvrda da se identitet čuva, rečeno je tom prilokom.
0: Slobodivanim hrvatskim dve ti riječi, a i to skraću, tečno govorim rukama i perfektno se služim smeškom, ali hrvatski ne umem. Daj nauči me kruhati, nisam mogao da pomislim da će se stvar zakuhati.

Dogodilo se na današnji dan. 10. avgusta 1519. godine portugalski moreplovac Ferdinand Magellan započeo je prvo putovanje brodom oko zemlje. Na put je krenula flota od 5 brodova. Posle 3 godine, ploveći oko zemlje u pravcu zapada, vratio se samo jedan brod. Preživelo je 17 ljudi, dok je 248 mornara i oficira umrlo ili poginulo u sukobima sa domorocima. Među poginulima bio je i Ferdinand Magellan. Ovim putovanjem prvi put je oplovljena zemlja. 10. avgusta 1854. godine u Manasiji je rođen kralj Milan Obrenović. Milan je izabran za kneza Srbije 1868. godine posle ubistva kneza Mihaila. Za vrijeme njegove vladavine Srbija je zajedno sa Crnom Gorom vodila 2 rata protiv Turaka. Posle rata, završenog 1878. godine, dobila je Niški, Pirotski, Vranjski i Toplički okrug. 1882. godine knez Milan je proglasio Srbiju za kraljevinu, a sebe za kralja. Nekoliko dana kasnije odrekao se prestola u korist maloletnog sina Aleksandra i nastanio se u Parizu. Kralj Milan je umro u Beču 21. januara 1901. godine. Ruski kompozitor i dirigent Aleksandar Konstantinović Glazunov rođen je na današnji dan 1865. godine. Glazunov je najznačajnija ličnost među kompozitorima okupljenim oko Rimsko-Korsakova. Glazunov je usavršio simfonijsku muziku u koju je uneo mogućnost polifonog oblikovanja, potpuniju uglađenost forme i monumentalnost fakture. Kompozitor Isidor Bajić rođen je na današnji dan 1878. godine. Pored komponovanja bavio se i pedagoškim radom. Osnovao je muzičku školu u Novom Sadu i bio jedan od pokretača Saveza srpskih pevačkih društava. Iz njegovog obimnog stvaralaštva izdvajaju se opera Knez Ivo od Semberije, zbirka solo pesama Pesme ljubavi i horske pesme Sokoli. Na današnji dan 1913. godine u Bukureštu je potpisan mir kojim je završen drugi Balkanski rat. Izbio je kao posljedica sukoba interesa Srbije, Bugarske i Grčke oko podjele teritorije Makedonije. Pod uticajem Austro-Ugarske, Bugarska je bez objave rata noću 30. juna 1913. godine napala srpsku i grčku vojsku. Posle poraza od grčke vojske i na bregalnici od srpske vojske i posle neuspešnih

Dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke današnjeg našeg druženja na srednjim talasima Medijskog radija kroz emisiju Popodne u 2. Prvi put u ovoj sedmici sa vama su bili dežurni ton majstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Mileko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada vas čekamo sa novim informacijama i prilozima različitih tema. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno.

0: tomo Valegrane.
1: U Harkanj voljeno je kćeri Kristini Körmendi povodom imendana od srca čestita i sve najljepše želi mama.

Poštovani dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli na talasima 4. kanala Mađarskog radija u nedeljni zabavno-muzički i informativni dvosatni magazin Srpske redakcije Mađarskog radija u nadi da vam je današnji dan 9. avgust 2026. godine popodne protiče u prijatnom raspoloženju. Iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu tonmajstor Vladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon nedeljnog ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinut će se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Naravno, i danas ćemo ispuniti vaše muzičke pozdrave i želje koji su ranije pristigli, i to u prvom delu dvosatnog nam sastava, dok u drugom delu 120-minutnog magazina nakon 15 sati emitovaćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. U nadi da ćete ostati s nama sve do 16 sati, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!